Oui, je sais, oui. لذت گریا سے بھی محروم ایک عمر سے ہو لذت گریا سے بھی محروم اے راحت جا مجھ کو رلانے دے یہ